0: navnet er Ingrid Vårvik, bare en mann.
1: Og vi har jo bedt om leskende drikker sånn i sommervarmen, og jeg liker jo å lage iste.
0: Ja.
1: Kjøpe sånn løsvekt, te-løsvekt,
0: ja.
1: Setter det i kaldt vann i noen timer, og så siler jeg av. Og så setter jeg det i kjøleskap, så det godt og kaldt. Og så har jeg brukt en sånn te som, det en del sånn frukter i, så det blir sånn veldig fin rødfarge på den teen jeg bruker.
0: Ja.
1: Eller så blir det is det da, etter hvert.
0: Godt tips.
1: Veldig deilig.
0: Så har vi fått tips om øl, en god leskedrikk om sommeren.
1: Ja, og så

Allerede gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen, hvert

havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munnen.